0: مش رح بخلي بهالسما نجمي، مش رح بخلي بهالسما نجمي.
1: نوتة نوتة عربية.
0: مش رح بخلي